0: fanoko ayaresabia no na wode no ekwa na so de ko mochira na se emu no wakofa ba besia na no so okada no so da no adwere no na video ya hwei enyasem kitoa arabo adesie no wo fa bi mpapa pa na wode bra wani so behe wani so ade anansana no ne wakofa mu ni bi ba at se ensentrophobia ana obi di ni phone try ma yesa ka bia ye de ebo nwa ma ne na na kwa kubafo ene woni Peter Tabri edi nkomo na wache se we kranye de di kan ni de toso miedu ni a ena wa kwamboni ti wo famu sa wo ho
1: so yakwa ye se se arabo ho we bi fulu estimate so we kan wa na le de kan wa ni do yakwa mo ni di estimate e se fulu abla gwase ni ka wi a e se de buta ko ho ya
0: aha nana bafo na ekese so wate nana so waka no he wo bre papa na wo de me sisɛ wo hwɛ video no a animfo ne ade agusu ama wa ɛgɛ nkwa na wo bre arabofo de wo bre papa ne ya pima homa no sia ne nana kwa kubafo bedi nkɔbɔ na ya bisa nsɛ ne ya ti de kromo ne fri no no anso na ɔde sɛ bi tu dwai ebi ana efri baabi ɛna eba na wo de yodie yenhwe nana yenhwe yemra Facebook na yenhwe de ekoso asem na ni enyan papa nana bafo ne manfo won mo de wo famu ebini ha video na meka no enipa no a wo firi mu na si ekosie no si ne komo chiro enu ne da ho itse ya dwere ne de nafra ase ni a otwi okada no moto nechi video ne da hoyi video no wei enye kontompo na mitwa ene da hoyi sese enipa no ne yede ntuma kru no ho ntuma no po de ayi calendar bia na sese ayi edu bi ne yede adwene no a yede adfita nana ba nana ma ho
1: ya papa
0: wo ti sei
1: ye ho ye pa je na azu
0: ye ho ye arabo fu ho ye
1: arabo bo ni bi ani
0: ha arabo fu nana video e wo kru mo ne free
1: ah pacho ah
0: jume kwa nsu na udi nsemi tu gwa ya boy
1: pacho ah
0: na ukromo minimu wasabe besi e kropon na ukromo asem na dia ukan asem na kasa dia ehwe o video su yi ne ye ka hono ka kire yen
1: yo na no ne yesu ene se papa bi amen ne wo na ne dan dance na se na o se ofu so de aje bi akota sebe ya izoni mi ngi so di ofu na na echi ni wura dani ndi ma jaje ni twitwa ni rough na di ba iko kese ye fro mu ni ya se gonvan go kuri na se okoda na di echa wa piskako ali eche ni wewu o wi a twedi ya ofu mu toki a se kwa ni ye ofu we ya se kwa ni ye ndi ya ya gen se ni be si moto so ya fa sa tan so ni ye ye bre ni be to camp ho a apacho ye si ni
0: adana we no a wo ka se wo fre moto kina ose kwane nye wo fre wo ya ose kwane nye no mu kro mo no masem no kwane ho asem ntia ye ka ama aba de sei no we de di kan ni abade
1: ye atosu mi enu
2: juma fe
1: atosu mi enu ba ko ba na pe yin yin su sa ne ti ye en bi ye ya ya nya ka bi an va lango o fe da ba ni bi oso ama kwane nye ndi ndi ano so wuyi ma ye sunday moto fa ne ba hasa
0: echi de ye hwese si ye a woka so pani okwo hwe ne chance of free bubble from wa wi no da be ne si ye
1: o ye se nga o di I won say wa nga ze ne ti aye wa yibi ade so so wa hu na fo dan se o di ko so se be ze ne ta enyu ye ki ni e be si fo mu na nga ze ni ti ta no rough ndi abata no o ba ko ni se nga o gope on to aso hospital ya siri ya oda na adi achi ya baba na wawu ase mwani
0: na na dabe na uwu ye na dabe mi pasi
1: mwani wa mwani
0: eti asebi isi busu mintemni wa mkromo